Dobro jutro, 6:01. Uobičajeno vrijeme da se čujemo svakog jutra i tada se čovjek najbolje nekako i osjeća kada imate neke jutarnje rutine i kada se sve odvija po nekom planu. Sad, koliko možemo planirati, koliko uopšte čovjek može planirati, to je veliko pitanje. Već je otrcana postala ona fraza kad kažu, pa i vrlo često korištena, čovjek pravi planove, Bog se smije. Da li bili religiozni ili ne, to je jednostavno tako. Nešto krene jednostavno mimo plana i nema šanse da se ukalupi u naš raspored. I šta da radimo tada? Ništa, da vidimo samo gdje će nas odvesti ta neka struja koja nas je ponijela. A nadam se da će, ako već ne vladamo situacijom, da nas ponese u nekom pozitivnom pravcu i da će nas ponijeti tamo gdje leži nešto zanimljivo, a gdje leži eventualno neki uspjeh, a neke stvari nisu mjerene novcem, tako da ako ste prvo pomislili na novac, to je već ona druga stvar. Ima nekoliko stvari i mnogo stvari koje mogu usrećiti čovjeka, a da to nije novac. Naravno da se ne lažemo, potreban je svakome i dobro je kad ga imamo, tako da nećemo glumiti one čiste idealiste i lagati sami sebe, ali opet kažem, ima nekih stvari, lijepih stvari u životu koje su potpuno besplatne i kako kažu ljudi, najljepše su one besplatne stvari i sve ono besplatno što doživimo. Jutro kao jutro svježe, ali nije nešto, nema nekih velikih odstupanja u odnosu na prethodnih nekoliko jutara, a ako izuzmemo ona jutra gdje je bilo kiše, gdje je duvao onaj jugo i donio promjene, pa smo imali temperature debelo iznad nule, kao recimo u junu mjesecu ili početku jula, sada smo uglavnom jednocifreni izuzev Hercegovine i Primorja. Tako u Banja Luci bilježimo 6 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara i duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 3, u Doboju 4, u Bijeljini Prijedoru 5, u Sarajevu i Zenici 6, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas, kako kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, padavine se ne pominju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 12 i 18, u Hercegovini do 22 stepena, a danas je 13. oktobar ove 2026. godine, još malo polovina oktobra, a za nekih 18 dana bit će obavezna i zimska oprema, tako da treba već razmišljati, ukoliko niste promijenili gume, odnosno ukoliko ih morate kupiti, da zatvorite financijsku konstrukciju i da se pripremite za ono što nam dolazi. E sad, kakve su prethodne zime bile, ne bi me iznenadilo da možemo ići na izlete i ležati negdje na travi, ali opet kažem, zima dolazi i mi moramo da se pripremimo za nju. Nećemo početi ovog jutra, počet ćemo ovog jutra sa dobrom muzikom koju imamo na pretek, ali prije toga ćemo se samo osvrnuti na ovaj 13. oktobarski dan kroz istoriju. Pa ćemo u 54. godinu, umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne pečurke koje mu je dala njegova žena Agripina da bi obezbijedila presto za svog sina iz prethodnog braka Nerona. Tokom Klaudijeve vladavine od 41. godine područje Južne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Napisao je istoriju Rima i autobiografiju. Kažu da je bio sjajan vladar. 1792. godine predsjednik Sjedinjenih Država George Washington položio je kamen temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu, a 1860. godine, i to je neko zabilježio, prva fotografija, poznata fotografija iz vazduha, napravljena iz balona iznad Bostona u Sjedinjenim Državama. 1884. godine, što je interesantno, londonska četvrt Greenwich
ustanovljena je kao univerzalni, odnosno nulti meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1943. godine Italija je nakon kapitulacije 8. septembra objavila rat Njemačkoj svom bivšem savezniku u Drugom svjetskom ratu. Vjerovatno da su Njemci ponovo osvojili da bi objavila ponovo rat Americi, to tako ide. A 1988. godine laboratorijsko ispitivanje pokazalo je da je torinski pokrov u kojem je prema vjerovanju mnogih hrišćana sahranjen Isus Hristos lažan i da potiče iz srednjeg vijeka. 1993. godina sud u Hamburgu proglasio je krivim Njemca Gintera Parhea zbog ranjavanja nožem jugoslavenske teniserke Monike Seleš. Osuđen je uslovno na 2 godine zatvora. Sad zamislite ovo, na teniskom terenu izbodete nekog nožem i dobijete uslovno 2 godine. Čovjek je prije svega Njemac, druga stvar navijač Steffi Graf i razlog zbog čega je izbo nožem Moniku Seleš bio je navijački, kaže, veliki sam navijač Steffi Graf i želio je da ona dospije na prvo mjesto. E sad, Monika Seleš je bila nepobjediva bukvalno i ko zna kuda bi otišla karijera, ali je na kraju krajeva osvojila i poslije toga neke Grand Slamove i 300 čuda, ali uvijek sa strahom izlazila na teren. 1997. godine britanski supersonični automobil je prvi uspio da na tlu probije zvučni zid, postigavši brzinu od 1222,7 km na čas. Zaista jezivo. I 2002. godine u drugom krugu glasanja na predsjedničkim izborima najviše glasova dobio je Vojislav Koštunica. Bili su to 4. predsjednički izbori u Srbiji od uvođenja višestranačkog sistema 1990. godine. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

Odluku o davanju saglasnosti za izvođenje geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja kompaniji Lycos Balkan Metals na teritoriji ovog grada. Mještani su se i tada pobunili, a pred njima je 3 godine kasnije još jedna borba. Dakle, to je jedna interesantna priča. Znamo, na Ozrenu su ljudi bukvalno odmah reagovali i vidjet ćemo kako će to sve zajedno završiti. Ponavljam, životna sredina na prvom mjestu, a znamo što znače geološka istraživanja. To je, ukoliko se pokaže da isplativost eksploatacije, tu onda idu i velike mašine. Znate već kako izgledaju rudnici i kako se kod nas poštuju standardi u zaštiti čovjekove sredine i koliko neko može uopšte garantovati da će bilo šta biti ispunjeno, jer imate slučajeva u ovoj zemlji da ljudi bez dozvole, bez bilo kakve dozvole, ilegalno rudare, kopaju, rade šta hoće. Pa kako će to izgledati kod nas, možemo samo pretpostaviti. Evo jednog bisera, kažu, više svjedoka iz područja ulice Georgea Washingtona u manhajmskom naselju Kafertal u subotu uveče prijavilo je da su čuli uznemirujuće pucnjeve. Nakon toga brojne policijske patrole izašle su na lice mjesta i sprovele odgovarajuće provjere. Tokom istrage pojavile su se indicije da su hici ispaljeni iz stana u jednoj višespratnici, a tamo su policajci zatekli 26-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je izjavio da proslavlja svoj rođendan. Pokušavajući da zametne trag, naveo je da je i sam čuo pucnjeve. U početku nije pristao na pretres svog stana radi pronalaska mogućeg oružja, a nakon što je pribavljen sudski nalog za pretres, policija je pretražila stan. U kuhinji su pronašli gasni pištolj spreman za upotrebu i još 35 metaka. Također su zaplijenili biber sprej, pri čemu se još ispituje da li je njegovo posjedovanje bilo u skladu sa zakonom. I sad, kako prenose mediji, rođendansko slavlje je prisjelo ovom 26-godišnjaku koji će sada odgovarati zbog kršenja zakona o oružju. Dakle, nije smrtonosno oružje, nego gasni pištolj koji se koristi upravo u tim nekim prilikama. Međutim, bitno je i vrijeme u kojem je čovjek pucao, bitni su i zakoni zemlje u kojoj se nalazite, ali eto, kod nas ti gasni pištolji, oni su sasvim onako prihvatljivi, samo da se ne bacaju neka žešća pirotehnička sredstva ili, ne daj Bože, ona koja mogu nekoga ubiti i skloniti sa ovog svijeta. E sad da vidimo ovako, da vidimo ko nam se javio ovog jutra, da vidimo ko je to jutarnji tip. Ljubica, naravno, kažu, najljepši kompliment mi je uvijek bio: znam ti oca, dobar čovjek. Da, to je sjajno. Zatim kažu dobro jutro, i jedna građevina i fotografija jedne građevine, prosto se divim Neymaru koji je započeo, svaka čast. Zatim Đala je tu, pozdrav za njega, pozdravit ćemo i Nedžada u Vitezu, pozdravljamo i Stojanku koja kaže: život je lijep koliko mu dozvolimo da bude. Pa jeste tako uglavnom. Azra iz Zenice je tu, dvije prelijepe mace, i kaže dobro jutro i pozdrav. Ima nešto u tim mačkama, to je nevjerovatno, čovjek kada ih vidi ima neku posebnu emociju, pogotovo mačići, sjajno. Zatim kaže: stvarno ne razumijem to protivljenje za te rudnike, jer će se to kopati kad tad, samo treba da bude sve u skladu sa propisima. Naravno, to je jednostavno tako, radi se, a treba poštovati propise. Sad, koliko kod nas ljudi poštuju propise, kakva su naša iskustva, to je drugo. Obično se dešava da niko ništa ne poštuje. A ako bi se strogo vodilo računa o zaštiti životne sredine, onda ima smisla, i slažem se sa Šekijem, ali kažem opet, kod nas je to malo čudno. Dobro jutro, ranoranioci, kaže Dragutin također, pa tu je i Momir, kaže dobro jutro, lijep pozdrav, da vi što manje ljudi...
da bi što manje ljudi imalo što više novca, mora što više ljudi imati manje novca. Tako je, to je zakonitost. Kaže, nije da se hvalim, ali koja god me ostavila, nije se pokajala. Sjajno. Kada je samo papučar pita ženu može li otići u kafić, pravi muškarac zna da ne smije. Da, kaže, kopa se bjesomučno na sve strane, kaže Momir. Kaže, sad se na osnovu satelitskih snimaka već zna gdje šta ima u zemljinoj kori, tako da ništa nije na pamet, ide se ciljano. Tako je. Kaže, ja se pitam ko su vlasnici tih parcela, kako su došli do tih vlasnika, do tih parcela, jesu li ti neki kopači pali s neba, otkud oni na tom području, koji im reče da tu ima toga nečeg što traže, i tako dalje, kaže Tanja. Da, evo, Momir je upravo odgovorio, ima načina, naravno, da se sve preskenira. Dobro jutro, svako dobro u novom danu, kaže naš slušalac Senad. Također, Senade, veliki pozdrav. I Jasmina je tu, kaže, dobro jutro, redovno uz vas spremanje na posao, hvala vam, sve ljepše uz vas. I kaže, moje mače u Drvaru. I zaista je prelijepo, onako čupovo, malo, ma to je genijalno stvorenje. Jasmina, veliki pozdrav i hvala na ovoj lijepoj fotografiji. 6 je časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

6:39. Temperatura u Banja Luci 6 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 3, u Doboju 4, u Bijeljini Prijedoru 5, u Sarajevu i Zenici 6, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22 stepena. Dakle, nije to loše, obzirom da je evo polovina oktobra. Hajde da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima, na putevima. Naravno, jutros ima i magle na pojedinim putnim pravcima, uglavnom u kotlinama i uz riječne tokove. A zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Zatim, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, aktualni su radovi, pa je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da su u pitanju neka preusmjeravanja saobraćaja i tu je i privremena obilaznica za vozila do 3,5 tone neposredno uz most. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, putnička vozila se preusmjeravaju. I da vidimo ima li tu još nešto novo. Počeli su radovi na magistralnom putu Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će u vremenu od 7 do 17 časova svakog dana, osim nedelje, saobraćat će se usporeno. Što se tiče graničnih prelaza, za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. 6:42, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Gradišci.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da su se pojavile opasne dezinformacije o specifičnim izbornim tehnologijama koje mogu da ugroze integritet izbornog procesa, među kojima je manipulacija izbornim rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića. U saopštenju se pojašnjava da se glavna pristupna šifra dijeli na tri međusobno nezavisna dijela, pri čemu svaki član komisije za upravljanje kriptografskim materijalom preuzima i čuva isključivo jedan dio glavne pristupne šifre, te ne može samostalno da rekonstruiše niti da koristi glavnu pristupnu šifru. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da je veoma vjerovatno da je sumnjiv plan usmjeren protiv britanske vazduhoplovne baze RAF Fairford koordinisan iz Irana i da ga je gotovo sigurno usmjeravao korpus čuvara islamske revolucije. Ambasador Irana u Velikoj Britaniji ponovo je kategorički odbacio ove optužbe. Sjedinjene Države, Velika Britanija i 27 drugih zemalja osudile su navodne akcije Irana, odnosno upotrebu nasilnih napada, uključujući planiranje smrtonosnih akcija, podmetanje požara, sabotaže, sajber napade i druge hibridne aktivnosti usmjerene protiv njih i njihovih partnera nakon bezbjednosnog incidenta u bazi RAF Fairford u Velikoj Britaniji krajem septembra. Međunarodni aerodrom Kralje Halid u Rijadu ostaće zatvoren do 21 čas 17. oktobra, tako se navodi u obavještenju za vazduhoplovne misije koje je izdato nakon niza smrtonosnih napada jemenske pobunjeničke grupe Huti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je odluka o sklapanju sporazuma o dizel gorivu sa Rusijom bila ispravna. Njemački kancelar Friedrich Merz odbio je kao opciju za Berlin sporazum Sjedinjenih Država sa Rusijom o obnavljanju izvoza dizela i izjavio je da će Njemačka i Europa zadržati sankcije uvedene Moskvi. Pomoćnik predsjednika Rusije i direktor Ruskog pomorskog odbora Nikolaj Patrušev izjavio je tokom posjete Kini da zapadne zemlje razrađuju planove za blokadu Baltičkog mora i Moreuza koji vode ka njemu, a da su ugroženi i drugi ključni pomorski putevi. Ruske vojne snage izvele su napade na dva transportna broda koji su prevozili vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u Crnom moru. Najmanje jedna osoba ubijena, 11 povrijeđeno u napadu ruskih snaga na stambenu višespratnicu u Kijevu. Evropski lideri koji prijete Rusiji pokazuju samoubilačko ponašanje jer ignorišu realnost da Moskva posjeduje nuklearno oružje, izjavio je profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs. Sachs je ocijenio da je izuzetno nepromišljeno ponašanje evropskih lidera koji odbacuju upozorenja iz Rusije da bi direktan sukob sa NATO savezom mogao da eskalira u nuklearni rat. Američke vlasti izvele su raciju u domu demokratske poslanice Ilhan Omar u okolini Vašingtona, a u sklopu istrage o njenim imigracionim dokumentima, s obzirom da je rođena u Somaliji. Omar je česta meta političkih uvreda republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, koji je somalijsko-američku zajednicu prikazao kao prijetnju Minnesoti u izlivu antisomalijske i antimuslimanske retorike. Snažna oluja pogodila je obalu Kalifornije, gdje ogromni talasi razaraju luksuzne vile, oštećuju obalsku infrastrukturu i primoravaju stanovnike da napuste svoje domove. Najmanje 13 objekata toliko je oštećeno da je stanovnicima zabranjen povratak u njih. Među ugroženim objektima nalaze se i luksuzne vile, čije se vrijednost procjenjuje na više miliona dolara. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita. A zvijezda NBA ekipe Denver Nuggets Nikola Jokić otkrio je koja četiri igrača smatra najvećima u istoriji NBA lige. Među legendama se našao jedan košarkaš iz njegove generacije, to je Steph Curry. Izbor srpskog centra pao je na Billa Russella, Michaela Jordana, Wilta Chamberlaina i pomenutog Stepha Curryja. Vjerovatno Bill Russell zbog svih titula, Michael Jordan zato što je promijenio igru, Wilt Chamberlain zbog svojih brojki i nevjerovatnih statistika, izjavio Jokić, i stavit ću Stepha Curryja jer je promijenio igru, a pripada i mojoj generaciji. Igrao sam protiv njega i on je na neki način promijenio košarku. To su moja četvorica, naglasio je Jokić. Cristiano Ronaldo postigao je 981. gol u profesionalnoj karijeri, pogodivši za Al Nasr protiv uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu Azijske lige šampiona. Portugalca sada samo 19 pogodaka dijeli od granice od 1000 golova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 58 i u Zenici sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 3, u Doboju 4, u Bijeljini Prijedoru 5, u Sarajevu i Zenici 6, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine je sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: subote i nedjelje. Jesenji kućni sajam Centruma.
1: 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
2: 10% na sve Hager, Alin Konel prekidače i utičnice.
1: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
2: I fantastičnih 30% popusta na AVE prekidače i utičnice.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
7: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo domaće kiselo vrhnje za sir 300 grama Vindija 2,50, Violeta toalet papir Breskva 24/1 5,45, Vital Margarin Stoni 250 grama 1,50, Vivax Home zamrzivač 345, čaša 6/1 Megan 5,45, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
9: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
12: Vidimo se!
13: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
14: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 KM-ova uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

završiti, šta će uraditi, koga će napasti, koga neće i tako, to je apsolutno naivna priča i to je ono što znaju već i vrapci na grani. Postoji neko ko je eksponiran, koji je tu da se fotografiše, da da poneku izjavu, da malo zatalasa u nekim granicama i onda mu ljudi u sivim odijelima iza njega kažu: nemoj se previše zaigrati, ti znaš ko vodi ovu igru. I to je jednostavno tako. Sad, da li se ključne odluke donose u tim svjetskim prestolnicama ili se stvarna moć nalazi u rukama onih koji kontrolišu novac, energiju, tehnologiju i tokove kapitala? Jednostavno, to je pitanje koje ljudi sebi uvijek postavljaju. Kako kažu, savremena dominacija sve manje zasniva se isključivo na vojnoj sili, sve više na financijskoj zavisnosti, kontroli ekonomskih procesa. Politički lideri jesu vidljiva lica vlasti, ali njihove odluke često zavise od ekonomskih okolnosti, dostupnosti kapitala, odnosa sa centrima financijske moći. U takvom sistemu, kako kažu, nije dovoljno imati politički mandat ako država nema mogućnost samostalno da finansira razvoj, da obezbijedi energente i da zaštiti sopstvenu privredu. Odgovor na to ko danas vlada svijetom ne može se pronaći samo u tim političkim institucijama, jer je savremeni sistem moći mnogo složeniji od onoga što se vidi u javnosti. Svijetom upravlja civilizacija novca, to su zapravo ljudi koji održavaju tokove novca i kažu da kada je u pitanju značaj financijskih institucija i sistema preko kojih se obavlja međunarodna trgovina. I tako da, kako kažu, onaj ko drži kasicu prasicu i ključeve tog carstva novca, taj drži i vlast. Još kažu analitičari da Kina predstavlja državu čiji se ekonomski i politički model razlikuje od zapadnog sistema finansijske dominacije. Kineska privreda raspolaže sopstvenim instrumentima upravljanja i zbog toga ima veći prostor da se suprotstavi pritiscima s polja, raznoraznim sankcijama i slično. A kineska privreda nije u tom dijelu gdje federalne rezerve bilo šta određuju kada su u pitanju Amerikanci i uticaj dolara. Oni imaju svoj centralni komitet, svoju skupštinu, njihove banke rade u koordinisanom sistemu koji liči na onome što je imala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija ili Sovjetski Savez, tako kažu stručnjaci. Kina, dalje kažu, ima značajnu ulogu i snažnu ulogu države u bankarskom sistemu, industrijskoj politici, usmjeravanju investicija. Njena ekonomska snaga, veliki proizvod kapaciteti i tehnološki razvoj čine jednim od glavnih konkurenata Sjedinjenim državama i zato niko ne smije bukvalno da zakuva sa Kinom, ili ako se slučajno dogodi, Kinezi samo obustave dostavu ili jednostavno samo vas isključe sa spiska onima koji treba dostaviti razno razne minerale, razno razne metale koji su neophodni za najsavremeniju tehnologiju, a pojedini od njih Kinezi drže negdje u procentu od 99% u odnosu na cijeli svijet. Prema tome, ne možete se baš igrati sa sve jednom zemljom na svijetu, prije svega tako mnogoljudnom kao što je Kina, a s druge strane bogatom resursima kao što su Kina i Rusija. Jer oni nemaju potrebu da štampaju novac, oni imaju, kako to kažu ljudi, čvrste valute i osigurane su značajnim zalihama i razno raznih ruda, metala, gasa, nafte i slično, a sa takvim zemljama se ne možete natezati i mešetariti. E sad da vidimo ovako. Ko je tu sa nama? Nena je tu, kaže: dobro jutro, sve se teže buditi, izaći iz toplog kreveta, ali mora se na posao. Kaže: prisutna, da najavim sportsku noć od 20 časova, moja zvijezda gostuje ekipe Asvela u Euroligi, a kasnije Liga šampiona u fudbalu, izdvajam utakmicu između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Toliko za sada, puno vas voli Nena, zvezdašica. I
Partizan igra i Partizan igra Nenu, tako da ćemo još najaviti sve te utakmice.

Dobro jutro Big ekipi, kaže Sara iz Lazareva, pa je tu Dragiša iz Štokholma. Dobro jutro svima, pozdrav iz Kovača pod Igmanom, kaže Adnan. Pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Milana. Tanja je tu, kaže, ko je nama kriv što nismo na tim moćnim mjestima razne vrste, a ko zna šta bi sve o nama pričali da smo neko i nešto. I kaže Jasmina, dobro jutro, maglovito sivkasto, možda će nam u toku dana sunce zasijati. E, kaže, voliš li ti Trumpa? Trump je posebna priča, onako lupetalo, kako to kažu ljudi, samo je zna biti vrlo, vrlo opasan ako mu ne dodijelite Nobelovu nagradu, a izgleda da nije dovoljno ratova pokrenuo da bi dobio Nobelovu nagradu. Međutim, opet je bijesan na Nobelov komitet što mu nisu istu dodijelili. Možda će mu i ova dobitnica uručiti svoju, kao što je to prošle godine gospođa iz Venezuele učinila. Mada, eto, on je zauzvrat odradio za nju posao i oteo bukvalno legalno izabranog predsjednika. E, sada 7:26, još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
9: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
10: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
11: Vivax. Works best with life.
12: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Aleksandar Vučić prokomentarisao europski put Srbije kao i sam proces pristupanja Europskoj uniji. Vučić je izjavio da Srbiji 5 godina nije otvoren ni jedan klaster u pregovorima sa Europskom unijom, iako je, kako tvrdi, ispunilo uslove za napredak na europskom putu i da je unaprijed upozoravao saradnike da do toga neće doći. Prema njegovim riječima, očekivao je da će pojedine države članice Europske unije, poput Holandije, Hrvatske ili Švedske, pronaći razlog za blokadu, uprkos zalaganju drugih članica za otvaranje klastera. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da je veoma vjerovatno da je sumnjiv plan usmjeren protiv britanske vazduhoplovne baze Fairford koordinisan iz Irana i da ga je gotovo sigurno usmjeravao korpus čuvara islamske revolucije. Ambasador Irana u Velikoj Britaniji ponovo je kategorički odbacio sve optužbe. Sjedinjene Države, Velika Britanija i 27 drugih zemalja osudile su navodne akcije Irana, odnosno upotrebu nasilnih napada, uključujući planiranje smrtonosnih akcija, podmetanje požara, sabotaže, sajber napade i druge hibridne aktivnosti usmjerene protiv njih i njihovih partnera nakon bezbjednosnog incidenta u bazi Fairford u Velikoj Britaniji krajem septembra. Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu bit će zatvoren do 21 čas 17. oktobra, tako se navodi u obavještenju za vazduhoplovne misije koje je izdato nakon niza smrtonosnih napada jemenske pobunjeničke grupe Huti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je odluka o sklapanju sporazuma o dizel gorivu sa Rusijom bila ispravna. Njemački kancelar Friedrich Merz odbio je kao opciju za Berlin sporazum Sjedinjenih Država sa Rusijom o obnavljanju izvoza dizela, izjavio da će Njemačka i Europa zadržati sankcije uvedene Moskvi. Ruske vojne snage izvele su napade na 2 transportna broda koji su prevozili vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u Crnom moru. Najmanje jedna osoba je ubijena, 11 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na stambenu višespratnicu u Kijevu. Europski lideri koji prijete Rusiji pokazuju samoubilačko ponašanje jer ignorišu realnost da Moskva posjeduje nuklearno oružje, izjavio je profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs. Sachs je ocijenio da je izuzetno nepromišljeno ponašanje europskih lidera koji odbacuju upozorenja iz Rusije da bi direktan sukob sa NATO savezom mogao da eskalira u nuklearni rat. Američke vlasti izvele su raciju u domu demokratske poslanice Ilhan Omar u okolini Washingtona u sklopu istrage o njenim imigracionim dokumentima, s obzirom da je rođena u Somaliji. Omar je česta meta političkih uvreda republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, koji je somalijsko-američku zajednicu prikazao kao prijetnju Minnesoti u izlivu antisomalijske i antimuslimanske retorike.

0: Nikola Jokić otkrio je koja četiri igrača smatra najvećima u istoriji NBA lige. Među legendama se našao jedan košarkaš iz njegove generacije, to je Steph Curry. Izbor srpskog centra pao je na Billa Russella, Michaela Jordana, Wilta Chamberlaina i već pomenutog Curryja. Vjerovatno Bill Russell zbog svih titula, Michael Jordan zato što je promijenio igru, Wilt Chamberlain zbog svojih brojki i nevjerovatnih statistika, izjavio je Jokić. I stavit ću Stepha Curryja jer je promijenio igru, a pripada i mojoj generaciji. Igrao sam protiv njega i on je na neki način promijenio košarku. To su moja četvorica, naglasio je Jokić. Cristiano Ronaldo postigao je 981. gol u profesionalnoj karijeri, pogodivši za Al Nasr protiv uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu Azijske lige šampiona. Portugalca sada samo 19 pogodaka dijeli od granice od 1000 golova. Košarkaši Slovana iz Bratislave pobjedili su sinoć u Zagrebu ekipu Cibone rezultatom 90-82 u meču trećeg kola grupe A regionalne ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Banja Luci, Sarajevu, Trebinju i Tuzli sa indeksima između 52 i 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 4, u Doboju 5, u Sarajevu i Zenici 6, u Bijeljini Prijedoru 7, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, ljudići. Utorak, 13. oktobarski dan. Možda bude srećan, jer utorci nešto nisu posebno dobri. 13. kažu Baksuzan, kad se to dvoje sklopi, daje jedan veliki plus i dan obećava. Obećavamo i mi da ćemo se potruditi da svi zajedno budemo nasmijani i dobro raspoloženi i prije svega da pjevušimo. Za početak, Zoran Kalezić i Zašto je sreća uvijek tamo gde smo mi, tako ćemo to reći. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno i nepuno radno vrijeme. Mjesto rada, objekti klijenata. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Nedelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma. 20% popusta na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, aku i električnih mašina.
2: 20% na sve aparate za zavarivanje, mašine za keramiku, kompresore, sve agregate, perače i usisivače.
1: 20% na sve alate, police, ormare za vrt i radionicu.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. Jesen je stigla, a sa njom je idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo mahuna žuta 400 grama AG Frigo 1,99, deterđent za veš Duel 2,7 kg 7,99, čokolada Galeb mliječni krem 100 grama 1,89, baso maslinovo ulje od komine litar 8,99, veš mašina Inverter Vox 445 maraka Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
4: Vidimo se! O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Mene ako pitate, nije kasno. Taman je pravi onaj trenutak da vidimo o čemu čavrljamo danas, osim onih naših klasičnih tema. Malo ćemo o skepticima i o danu bez grudnjaka. Na prvu možda zvuči kao šala, ali izuzetno je ozbiljno. Usput da znate, mjesec oktobar je inače mjesec svijesti o karcinomu dojke. Drage moje, znate šta vam je činiti? Ponešto o salmoneli, jer od juče ta priča salmonela iz paradajza pa izazvala probleme od Španije pa nadalje. Kako se zaštititi, šta rad, možemo li uopšte biti zaštićeni u današnje vrijeme? Onda o nekim novim vrstama biljčica, neki recept za koji tvrde da čiste pluća, ali ne znam da li je to iko probao i provjerio. Tiče se limuna, što se limuna i soli tiče, znam da idu uz tekilu. Za sve ostalo ne bih smjela da potpišem, ali ajde, zajedno ćemo i o tome popričati. Onda o najnebezbjednijim zemljama na planeti, o nekim neobičnim stvarima koje se dese na ovim našim prostorima pa izazovu lavinu komentara. Zašto u nekim jezicima ne postoje riječi molim vas, izvinite i slično? Jesu li toliko pristojni ili im se to podrazumijeva ili ko će znati? Pa ćemo vidjeti hoće li se još išta zanimljivo pojaviti usput, znate vi da skrenete i misli i teme u nekom drugom pravcu. Joca nam se javlja iz Dubice praćen jasnom. Čuli smo, kaže, jednu sjajnu pjesmu od Ipčeta kod vas, pa se sjetili mladosti, pa onda asocijacije, pa ako danas može nešto Halidovo. Ma naći ćemo nešto sigurno, sam pozdrav za vas dvoje. Senada nam se javila iz Austrije, neke jutarnje mudrosti, šta treba raditi da bismo bili srećni. Mislim da to zavisi od svakog od nas, ali uglavnom pustiti šta je bilo, biti zahvalan na onom što imaš i radovati se onom što dolazi, jer briga je gubljenje vremena. Apsolutno se slažem, ali kako ovo ispoštovati? Alma se javlja iz Modriče, nešto da nas ugrije ove zime, jer zima je. Rekla si mi da ne voliš zimu. Eto, to sam stavila na listu. Ina nam se javila iz Vitine, da danas, kaže, svi na poklon dobijemo jedan trenutak za koji ćemo poželjeti zauvijek da sačuvamo. Je li to dobro, Ina, s obzirom da ništa ne može da se sačuva zauvijek? Jelena pozdravila iz Prijedora, Muhamed nam se javio iz Bugojna, Dragomir je u Gradiški, naši Željka i Mihael i jutros u Bjelovaru. Karajzovci uz nas, savjet za dijetu ko treba da izgubi kilograme. Za 3 dana izgubiš, do duše, kaže, i ključeve od stana, ličnu kartu, mobilni telefon, vozačku dozvolu. 3 puta dnevno po deci vinjaka. Možete i ovo provjeriti. Nije da ne možete.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

4. Volkswagen. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začince, Chipi Chips i Pombar, Target,

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim. We'll be right back.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Aleksandar Vučić prokomentarisao je đačke proteste u Francuskoj. Nemaju ti protesti mnogo veze sa Macronom, nije im on cilj. Znaju da za 5 mjeseci neće biti predsjednik. Zanimljivo je što su Bardella i Marine Le Pen protiv tih protesta. Reagovali su odgovorno. Ako sagledate ko stoji iza toga, vidite sličnu strukturu protestima u Srbiji. Mnogo nevladinog sektora, plaćenog s polja. To francuska služba ne sumnjivo sve zna. To nije došlo iz Francuske. Mislim da nije došlo ni iz Rusije. Iako će vam oni reći da jeste, ne bih da tipujem, izjavio je Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi s kim može da pregovara. Niko ne želi da bude predsjednik Irana, rekao je Trump, tvrdeći da potencijalni kandidati nisu spremni da preuzmu tu funkciju. Masud Pezeškijan je predsjednik Irana od jula 2024. godine. Trump je ponovio i tvrdnju da je Iran izgubio svoje ratno vazduhoplovstvo i svih 159 brodova za koje je rekao da sada prelijepo počivaju na dnu mora. A ako se Sjedinjene Američke Države priključe napadima na Hute u Jemenu, slijedit će brz i bolan odgovor. Ovo je izjavio politički predstavnik te pobunjeničke grupe Mohamed El Bukaiti. Upozorio je zaposlene u saudijskim naftnim postrojenjima i na aerodromima da se drže podalje od tih lokacija jer su one, kako je naveo, postale legitimne mete. Najmanje jedna osoba povrijeđena je u napadu Huta na bolnicu Al-Safva u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, dok je objekat oštećen. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, de facto vladar Saudijske Arabije, zbog intenziviranih napada jemenske pobunjeničke grupe Huti, navodno boravi naizmjenično u strogo čuvanim palatama, opremljenim bunkerima, tako prenosi Wall Street Journal. Situacija oko Ormuzskog moreuza blokira isporuku 6 do 7 miliona tona barela nafte na svjetsko tržište na dnevnom nivou, izjavio je ruski vicepremijer Aleksandar Novak i ocijenio da je riječ o značajnoj količini. Prema njegovim riječima, ovo stvara neravnotežu između ponude i potražnje, a postoji i značajna nestabilnost na tržištu. Najmanje 11 osoba povrijeđeno je u ruskim napadima na Harkov. Više od 400 bespilotnih letjelica usmjerenih ka Moskovskoj oblasti neutralisano je u periodu od ponedjeljka u 19.30 do utorka u 6 časova, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, većinu dronova presrele su snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima Moskovskoj oblasti. Washington je zaprijetio Kijevu potpunim prekidom saradnje ako ukrajinska vojska ponovo napadne ruska naftna postrojenja, prenosi Kijev Independent. Prema ukrajinskim izvorima, administracija Donalda Trumpa vrši pritisak na tamošnji vojni vrh, prijeteći obustavom razmjene obavještajnih podataka i blokadom isporuke naoružanja koje Kijev nabavlja preko evropskih saveznika. Sjedinjene Države traže strogo poštovanje energetskog primirja i zaštitu ruskih rafinerija. Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio američki predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da ukrajinski i ruski predsjednici Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sjednu zajedno i da okončaju ovaj, kako je rekao, budalasti rat. Upitan da prokomentariše navode Zelenskog o tome da je Rusija najmanje 6 puta u toku dana prekršila sporazum, Trump je naglasio da je bilo kršenja s obe strane. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio je Panamu. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti. U Panami je zabilježeno više od 300 naknadnih potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje, zbog čega je vlada tokom vikenda proglasila vanrednu situaciju na nacionalnom nivou.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A FIFA je svom predsjedniku Gianniju Infantinu tajno isplatila nekoliko miliona dolara mimo njegove plate i bonusa, otkriva The Times. Istraga koju je sproveo Times otkrila je da je Infantino primao dvije odvojene plate. Prvu mu je isplaćivala FIFA u Švajcarskoj i ona je transparentno ulazila u godišnje izvještaje, dok je drugu dobijao od kompanije osnovane za organizaciju svjetskog prvenstva 2026. što je bilo zataškano. Za 2024. godinu u zvaničnom izvještaju organizacije FIFA navedeno je da je Infantino zaradio 3 miliona i 880.000 funti. Međutim, poreska prijava koju je Poreskoj upravi Sjedinjenih Država podnijela kompanija koja je organizovala svjetsko prvenstvo ovog ljeta, otkriva da mu je isplaćeno i dodatnih 1 300 000 funti. Kako stvari stoje, Thibaut Courtois će i u narednom periodu ostati stanovnik Madrida, pošto je postigao dogovor sa Real Madridom o potpisivanju novog ugovora na još godinu dana, pošto mu aktuelno ističe 30. juna 2027. Courtois je u Real Madrid stigao u avgustu 2018. iz Chelsea, a madridski klub je za njegov transfer izdvojio 35 miliona evra. Od tada je belgijski čuvar mreže upisao 342 nastupa u svim takmičenjima i postao jedan od ključnih igrača ekipe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Trebinju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 6, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 7, u Neumu i Trebinju 14, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
0: Everyone. Oh. Jutro uz RD.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Aj živjeli.
10: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
10: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
10: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
13: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
14: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
13: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
15: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Prolazi vrijeme, 9 časova i 17 minuta, opet ja sa vama da malo popričam o bezbjednosti, ne onoj u saobraćaju, nego o generalnoj bezbjednosti, jer vidim objavljena najnovija lista zemalja koje su bezbjedne ili nebezbjedne, zavisi sa koje strane liste krenemo za 2027. A uglavnom su to preporuke ljudima koji žele da obiđu niz nekih evropskih regija, pa da znaju šta mogu da očekuju. Naravno, Ameri je napravili njihova bezbjednosna kompanija i rekli gdje su najveći, a gdje najniži rizici. Na karti se našla i Bosna i Hercegovina, a prema objavljenoj procjeni BiH nalazi se u kategoriji umjerenog bezbjednosnog rizika. Hrvatska spada u one zemlje sa niskim rizikom zajedno sa nizom evropskih država. Sad, je li to zaista tako? Evo, slušate u Hrvatskoj, pa mi recite koliko se vi kao stanovnici osjećate bezbjedno. Lako ćemo mi za turiste, oni mogu, a ne moraju doći, ali mi moramo tu da živimo. Uglavnom, analiza je obuhvatala nekoliko ključnih faktora koji mogu uticati na bezbjednost i boravak u određenoj zemlji, pa je prva na listi stavka kriminal i nasilje. Onda oružani sukobi i terorizam, politička nestabilnost i građanski nemiri, dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, stanje infrastrukture i prirodne katastrofe i oni rizici okoline, dakle od visokih temperatura pa nadalje. Na osnovu ovih pokazatelja države i pojedine regije raspoređene u pet kategorija od niskog do ekstremnog rizika. Umjereni rizik u koji je svrstan Bosna i Hercegovina ne znači da je u pitanju da je zemlja nužno opasna, nego procjena jednostavno, eto, šta putnici treba da uzmu u obzir kad dođu na ove naše prostore. Slovenija, Švajcarska, Norveška, Portugal, Irska i Finska među bezbjednim zemljama, jer imaju povoljne prilike, veći kapacitet institucija da odgovore na različite krizne situacije od prirodnih do onih izazvanih ljudskim faktorom. A ni najniža kategorija rizika ne znači da u zemlji nema kriminala, da nema nesreća i drugih prijetnji. Ekstreman rizik u Iranu, jasno vam je i zbog čega, čudi me da nisu stavili Ukrajinu na ovu listu, ali valjda im se to nekako podrazumijeva. E sad kažem, to je za putnike, a koliko smo mi kao stanovnici, koji smo tu stalno, oni koji se osjećamo bezbjedno. Osjećate li se sigurno da noću švrljate, ne znam, po Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Trebinju, ali da to ne bude baš centar grada, nego malo mima? I razmišljate li uopšte o tim nekim rizicima, postoje li zaista? Sad nešto razmišljam, nisam vam sigurna šta bih rekla. Amra nam se javila iz Livna. Neke seoske priče i pričice, kaže, kad već pričaš o bezbjednosti, čini mi se da su ljudi i nekad i sad na selu bili najbezbjednije. Sad Amra, ako mi ovo otvori, pa ćemo vidjeti. Pa dobro, da, uživanje u prirodi, nešto više druženja i niz nekih drugih faktora kojih u gradu, nažalost, više nema. Danica nam se javila iz Pridora, Vesna sluša i jutros u Travniku. Kaže, okolina me smatra dobrom osobom, a griješi. Ja sam samo hronično nenaspavana i nemam snage da ih mlatim. Dobra, dobra. Ima nas malo u sunčanoj Dalmaciji, Posedar je u pitanju. Veliki zagrljaj ide za ekipicu tamo, vidimo, loše vam je i nek se tako i nastavi. Sunce iz Bajerna, ona jutro samo trepće, možete li da vjerujete u to? Da li se još nije razbudila, da li se malo opekla kafom da joj jezik ne radi, u to ne vjerujem. Sačekat ćemo malo.

Moji vi, uspjela sam da završim vašu razglednicu, vidnite na Face da pogledate koliko to sjajno izgleda. A sad nam na redu ona zdravstvena priča, jer a važno je znati niz nekih stvari u životu da bismo se prije svega mogli zaštititi. Ne znam pomenu ključe, vjerovatno nisam. 13 osoba u Španiji oboljelo od salmonele nakon konzumiranja kontaminiranih jaja domaće proizvodnje, i u Italiji salmonela buknula isto, čini mi se, 100 i nešto ljudi preko onog šeri paradajza. I onda se postavi pitanje kako se zaštititi. Šta je uopšte salmonela? Znam da recimo mnogi za doručak vole pojesti jaje na oko, ali da nije dobro pečeno, da se umače. Neprihvatljivo ako mene pitate, ali ne kažu nam uzalud da termički obrađujemo sve što jedemo. Salmonela, bakterija koja može izazvati ozbiljnu crijevnu infekciju, salmonelozu, najčešće se prenosi upravo kontaminiranom hranom, i osim što je neugodna, prođe ona bez većih komplikacija, međutim kod manje djece, starijih i onih kojima je imunitet oslabljen, može da ima i teži tok. Najčešće pominjane namirnice, sirovo ili nedovoljno pečeno meso, jaja, proizvodi od jaja. Isto tako mlijeko i mliječni proizvodi, ali bakterije može biti i u voću i u povrću, uključujući upravo paradajz, pa i u nizu drugih namirnica koje jedemo bez termičke obrade. U Italiji ovaj paradajzčić uzgajan na Siciliji, otkrivena dva tipa bakterije u njemu. Sad da ne gnjavimo tim medicinskim momentima, uopšte nam ne znači da li je salmonela tipa 1 ili tipa 2 koje fasuješ, fasovao si. Prvi znakovi ove zaraze pojavljuju se u roku od nekoliko dana od konzumiranja kontaminirane hrane. Tegobe obično traju 4 do 7 dana. Većina uspije da se oporavi bez posebnog liječenja, ali napomenuh one ranjive kategorije koji to sve teže podnesu, pa je potreban i ljekar. Grčevi, povišena temperatura, mučnina, glavobolja. Sve to može da dovede do dehidracije, a onda vam je jasno koliko se može iskomplikovati. Kako se smanjuje rizik? Pravilno čuvanje hrane, odvajanje sirovih namirnica od gotovih jela, kuvanje i pečenje, ali baš da skuvaš i ispečeš, a ne da ostavljaš poluživo. Higijena ruku i kuhinskih površina, naravno, ključni. Tako da obratiti pažnju, sve dobro prati, skuvati i ispeći. Pa džaba što volimo da umačemo i slično, nije pametno, jer možemo da se razbolimo. Naša Božica se prijavila iz Albruka. Kaže, ja uz vas, ali neću svaki dan da smetam. Ne smetate nam. Brzi se javlja iz Doboja. Kad pričamo o bezbjednosti, joj, nisam bezbjedan ni u sopstvenoj kući. Sinoć supruga sprema palačinke, ja da budem nježan i ljubazan, kaže ona, zaspaćeš ti meni večeras. Vidim, baš je bila gruba, čim vi jutro spišete na big. Dakle, super vam je, nemojte da mi se žalite. Zove ga iz Obilićeva, kaže, čuvaj obraz, drži riječ i hodaj svojim putem. To je nekako čovjeku dovoljno da bi se osjećao dobro. Ha, teško sprovodivo. Goran pozdravlja iz Slovenije, čini mi se, s obzirom na to koliko imamo neriješenih ubistava, mislim da je poprilično jasno koliko smo bezbjedni. Ermin je u Tuzli. Mure nam se javlja iz maglovite Austrije, kaže, uz vas ni magla mi ništa ne može. Čuvajte se vi, srećan put. I ovdje znam da je bilo magle, da li ima još u Banja Lucije, ne vidim naravno, ali uz riječne tokove i u višim predjelima vozite, ljudi, oprezno. U Australiji magle nema, sunčano krstarenje, naš Dule se prijavio, još sve potkrijepio fotografijama.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to moguće.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U okviru operativne akcije Silence, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas pretresaju na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Kako su saopštili SIPE, akcija se sprovodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano krivičnim zakonom BiH. Na meti su službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno carinici. Kako se nezvanično saznaje, uhapšena su 4 službenika Uprave za indirektno oporezivanje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je sinoć da je izvela napade na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu balističkom raketom i vazdušnu bazu Hamis Mušaitu dronom. Saudijska Arabija još nije potvrdila najnovije navode Huta, ali je portparol Saudijske koalicije nekoliko sati ranije saopštio da je presretnut i uništen neodređen broj projektila. Najmanje jedna osoba je povrijeđena u napadu Huta na bolnicu Safa u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, dok je objekat oštećen. Najmanje 11 osoba je povrijeđeno u ruskim napadima na Harkov. Više od 400 bespilotnih letjelica usmjerenih ka Moskovskoj oblasti neutralisano je tokom noći i jutros. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. 2 broda pogođena su dronovima u Crnom moru 24 km od bugarske obale, a jedan od njih je potonuo, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev. Radev nije iznio dodatne detalje o incidentu, niti je precizirao odakle su brodovi došli i kakav teret se nalazio na njima. Također za sada nema informacija o porijeklu dronova koji su pogodili plovila, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do napada. Washington je zaprijetio Kijevu potpunim prekidom saradnje ako ukrajinska vojska ponovo napadne ruska naftna postrojenja, prenosi Kijev Independent. Prema ukrajinskim izvorima, administracija Donalda Trumpa vrši pritisak na tamošnji vojni vrh, prijeteći obustavom razmjene obavještajnih podataka i blokadom isporuke naoružanja koje Kijev nabavlja preko evropskih saveznika. Sjedinjene Države traže strogo poštovanje energetskog primirja i zaštitu ruskih rafinerija. Neophodno je sprovesti temeljnu međunarodnu istragu o mogućoj ulozi satelitskog sistema Starlink u napadu na koleđ u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici u maju. Kako je tačnu ulogu imao Starlink, ko je upravljao njime, šta kompanija SpaceX zna o korištenju svojih tehnologija u ovakvim napadima, sve su to sasvim opravdana pitanja. Govorimo o poginuloj djeci, zašto niko ne zahtjeva odgovore, izjavila je za Sputnik Sara Bliss, američki novinar. Oko 200 škola u Francuskoj bit će danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio ministar obrazovanja te zemlje Edouard Geoffrey, ocjenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedjelje. Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedjelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom Čin 5 uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocjenjeno, oslabi zamah protesta.

0: Crveni dres sa brojem 23 koji je Michael Jordan nosio u drugom meču finala prodat je za 14 miliona dolara, što je najviša cijena ikada plaćena za neki košarkaški suvenir. Aukcijska kuća Hunt Auctions navela je da je dres kupio Ron Firman iz Majamija koji se bavi nekretninama. Michael Jordan je taj dres koji je i potpisan nosio na utakmici odigranoj u Salt Lake City 5. juna 1998. godine kada je Chicago pobjedio Utah sa 93-88 i izjednačio rezultat u seriji na 1-1. Bullsi su na kraju u toj seriji pobjedili ukupnim rezultatom 4-2, čime je Jordan, inače petostruki najkorisniji igrač NBA lige i član kuće slavnih, osvojio svoju 6. i posljednju titulu u karijeri. FIFA je svom predsjedniku Gianniju Infantinu tajno isplatila nekoliko miliona dolara mimo njegove plate i bonusa, otkriva Times. Istraga koju je sproveo Times otkrila je da je Infantino primao dvije odvojene plate. Prvu mu je isplaćivala FIFA u Švajcarskoj i ona je transparentno ulazila u godišnje izvještaje, dok je drugu dobijao od kompanije koja je osnovana za organizaciju svjetskog prvenstva 2026. što je bilo zataškano. Za 2024. godinu u zvaničnom izvještaju organizacije FIFA navedeno je da je Infantino zaradio 3 miliona i 880.000 funti. Međutim, poreska prijava koju je Poreskoj upravi Sjedinjenih Država podnijela kompanija koja je organizovala svjetsko prvenstvo ovog ljeta otkriva da mu je isplaćeno i dodatnih 1 300 000 funti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 7, u Sarajevu, Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Neumu i Trebinju 16, u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionersko.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na iverice, MDF i radne ploče za vaše kuhinje i plakare.
3: 10% na suhu gradnju, Dekostrong fasade i ljepila, kao i na kompletan asortiman Jub i Bekament boja za zidove.
2: 10% na sve silikone, ljepila i pur pjene proizvođača Bostik, Henkel i Bizon.
3: 20% na kompletan asortiman zidnih panela, obloga i lajsni.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim modjelima.
1: Ovog vikenda veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6,20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Pozvi Valens, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

10 časova i 18 minuta kad smo već kod preživljavanja, veliki i poseban zagrljaj svim onim ženama koje se bore i hrabro nose sa karcinomom dojke. Mjesec oktobar, mjesec svijesti o ovoj bolesti, a nekako od djetinjstva imamo pogrešan stav o svom tijelu. To je moj lični stav, ne znam kako vi gledate na stvari. Žene su obavezne da nose grudnjake, toples je strašan. Za muškarce nije čak i kad im grudnjak treba, kad ih pogledate. I nešto što je odraz ženstvenosti i majčinstva, krijemo i ne vodimo računa. Zašto još dodatno pominjem, 13. oktobar se uvijek obilježava kao svjetski dan bez grudnjaka, i to ne u svrhu nekog komfora ili neke provokacije ili zavođenja, ili nego upravo cilj je podizanje svijesti o važnosti redovnih samopregleda i pregleda. To je ono što nam je najvažnije. Danas gledamo velike, male silikoni, to nije prihvatljivo, to, a ne razmišljamo, ljudi moji, o zdravlju. Od 2011. obilježava se širom svijeta razne online, offline aktivnosti, niz predavanja, a svrha je sticanje informacija prije svega o prevenciji. Tu je i priča onih hrabrih, preživjelih žena koje pomenuh, pa onda i neka lična iskustva sa bolešću, ishrana, sve što može da nam pomogne. Ne znam jeste li znali, izuzetno je rijetko, ali i muškarci mogu imati rak dojke. 1% svih otkrivenih slučajeva na svijetu i otprilike simptomi su isti. Otečen pazuh, promjene na koži, bezbolne kvržice ili neka zadebljanja u predjelu naših grudi. Godine danas nemaju veze sa bilo čim od ovoga. Tako da samo pregledi i pregledi bar jednom godišnje. I za muškarce i za žene naročito. Jer važno je samo da smo zdravi ljudi, a onda je sve drugo puno lakše. Imajte ovo na umu i prvo o svom zdravlju. Tako mislimo i na one koje volimo. Jer kako je njima kad smo mi bolesni? Dakle, apsurdno je pričati da zbog njih letimo, trčimo, nemamo vremena. I onda stradamo i nije stvar u tome da li će neko brinuti o nama, da li smo nekom, kako se to uslovno kaže, pali na leđa. Nego ih boli naš bol. Strašno je gledati bilo kojeg čovjeka na planeti, a voljene naročito, kad su bolesni, pogotovo takvih bolesti gdje malo šta možeš da uradiš. A toliko toga može da se spriječi ili na vrijeme liječi. Tako da budite mi zdravi. Naša Ida pisala iz Zavidovića, Anđelko iz Teslića, Danijela nam se javlja i danas iz Brčkog uz neke divne rukotvorine. Kaže, joj kako volim ovu, od površnih stvari mi je muka, šta je i pijanstvo bez mamurluka. Osjećam se prilično sigurno ovdje gdje živim, nama kuća nikad nije zaključana. Čak ni noću kad spavamo, ni kod mene. Jedino nam je saobraćaj nesiguran, ljudi voze pogubljeni, frustrirani, sa mobitelima u ruci, pa pješaci ginu i na trotoarima i na pješačkom prelazu. Dakle, jedino mi je problematična ta bezvrijednost u

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti takozvani specijalni sud u Hagu saopštio da će presuda nekadašnjem vođi terorističke OVH Kašimu Tačiju u predmetu za ometanje pravde biti izrečena 17. novembra. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u završnom podnesku 25. septembra zatražilo da se Tačiju izrekne kazna od 6 godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Osim Tačija, u ovom predmetu optužena su još četvorica bivših pripadnika terorističke OVH Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadil Fazliju i Hajredin Kuči. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je sinoć da je izvela napade na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu balističkom raketom i vazdušnu bazu Hamis Mušaitu dronom. Saudijska Arabija još nije potvrdila najnovije navode Huta, ali je portparol Saudijske koalicije nekoliko sati ranije saopštio da je presretnut i uništen neodređen broj projektila. Najmanje jedna osoba je povrijeđena u napadu Huta na bolnicu Al-Safva u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, dok je objekat oštećen. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je da Kina i Rusija nisu pomagale Iranu, jer imaju previše toga da izgube ako bi to učinili. Trump je na društvenoj mreži Istina naveo da je primijetio komentare svojih kritičara i neistomišljenika da Kina i Rusija pomažu Iranu. Američki predsjednik je tokom jula izrazio uvjerenje da Kina i Rusija ne pomažu Iranu u sukobu, ali upozorio da će, kako je rekao, ukoliko se uključe, to biti veoma loše po njih. Najmanje 11 osoba je povrijeđeno u ruskim napadima na Harkov. Napadi dronovima tokom noći između 12. i 13. oktobra izazvali su obustave rada moskovskih aerodroma i preusmjeravanje najmanje 14 letova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kasno je sinoć objavio da je protivvazdušna odbrana uništila najmanje 10 dronova koji su se približavali Moskvi. Dva broda pogođena su dronovima u Crnom moru 24 km od bugarske obale. Jedan od njih je potonuo, ovo izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Radev nije iznio dodatne detalje o incidentu, niti je precizirao odakle su brodovi došli i kakav teret se nalazio na njima. Također za sada nema informacija o porijeklu dronova koji su pogodili plovila, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do napada. Velika Britanija i Europska unija koriste medije da sabotiraju sve mirovne napore u Ukrajini, izjavio je izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Veliko pitanje koje svi ignorišu, želja ljevičarske vlade Velike Britanije za vječnim ratom u Ukrajini, kako bi se odvukla pažnja od uništenja britanskog načina života. Velika Britanija koristi svoju ogromnu medijsku moć da sabotira svaku saradnju između Sjedinjenih Država i Rusije. Europska unija slijedi taj primjer, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama. Bivši mađarski premijer i predsjednik Fidesa Viktor Orban optužio je zapadne zemlje i Ukrajinu za umješanost u pošiljke novca i zlata koje su prolazile kroz Austriju i Mađarsku. Govoreći o slučaju takozvanog ukrajinskog zlatnog konvoja, ocijenio je da je riječ o najvećem korupcijskom slučaju u Europi. Orban tvrdi da su mađarske vlasti zakonito zaustavile konvoje sa naoružanom ukrajinskom pratnjom i da su time obavljale svoj posao. U to su duboko uključeni zapadnjaci kao i Ukrajinci. Ako neko prati austrijsku unutrašnju politiku, tamo se vodi ogroman spor oko toga kako je to prošlo kroz zemlju. Milijarde evra u zlatu i dolarima, to nisu normalne stvari, dodao je Orban. Najmanje 5 osoba je poginulo, 6 se vodi kao nestalo u Meksiku uslijed obilnih padavina i poplava koje su izazvane tropskim vremenskim sistemima, dok se upozorenja na poplave uglavnom ukidaju na jugozapadu Sjedinjenih Država nakon što su ostaci tropske oluje Rachel pogodili Las Vegas i okolne oblasti.

0: a u NBA ligi igraju se zanimljive pripremne utakmice. Košarkaši Minnesota pobjedili su gostima New York rezultatom 122-104 u predsezonskoj utakmici, a Brooklyn je u gostima savladao Washington sa 131-122, a Portland je na svom terenu ubjedljivo pobjedio London rezultatom 119-66. Atlanta je na svom terenu savladala Oklahoma sa 113-110, a Utah je u Salt Lake City-u pobjedila San Antonio sa 119-109. Australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Rusa Karena Hačanova sa 2-0 u setovima. Među osam najboljih plasirao se i Francuz Artur Žea, koji je pobjedio Čeha Jakuba Menšika. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici je 8, u Sarajevu i Prijedoru 9, u Doboju 10, u Bijeljini 11, u Neumu i Trebinju 17, u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Pa rekla si mi da ne voliš zimu, za Modriću veliki zagrljaj ljudi ide vama hvala za ovu sjajnu pjesmu. Dali ste da biram i nešto od Halida, kad si disala za mene nek bude danas. Lista prepuna, svega i svačega ima, a sad nam na redu priča o onim dobrim ljudima, pozitivnim ljudima, hrabrim ljudima, onima koji odluče da urade nešto i još kad u današnje vrijeme, kad sramote uveliko nema, kažu da ih je sramota da se obrate nadležnima, jer su ranije već dobili neka sredstva, onda vam je jasno koliko su to pošteni ljudi. Roditelji učenika područne škole Miloš Crnjanski u naselju Motike u Banja Luci udružili snage i prikupili novac za poboljšanje uslova u kojim njihova djeca pohađaju nastavu. Tražili odobrenje od direktora jer su se dogovorili prije toga da oni žele da urade ovako nešto. Direktor nije imao izbora nego da se složi. Hoće da urade podloge od tartana u onoj sali za fizičko vaspitanje da bi djeci bilo udobnije. Isto tako želja im je da se napravi nadstrešnica kad su već vani tokom velikog odmora ili čekaju onaj ulazak u školu, da djeca ne kisnu ako je ružno vrijeme. Škola inače stara 100 godina, u proteklom periodu urađeno centralno grijanje, stolarija, napravljene one procjene bezbjednosti i svega ostalog, kažu može i nadstrešnica, a roditelji kažu bilo nas sramota da ponovo tražimo novac jer smo već dobili za ključne stvari, a neke škole nisu dobile ništa. Iz savjeta roditelja kažu da su svjesni da škola sama raspolaže ograničenim budžetom i da neke druge imaju i većih problema, recimo ni ova, a ni ostale nemaju produženi boravak. I onda ajde da urade ono što oni mogu. E to je ono što je divno. Kaže, sad je to škola do 5. razreda, ali može da bude i do 9. Nije to toliko daleko od centra, ali mala su to djeca. Na kraju, niko od nas ne voli ni da pješači, ni da putuje ako ne mora. Trenutno ima 80 učenika, kapacitet je 200. Bili bi fino raspoređeni po smjenama i imala bi mogućnost za kvalitetniju nastavu. Bolje grijanje, nova stolarija, dosta stvari, tako da nadat ćemo se da će ovo uspjeti i svaka čast ovim ljudima, pogotovo eto što su imali razumijevanja i za druge. Valjda bismo tako trebali, a ne samo gledati šta možemo da uzmemo. Josip nam se javlja iz Francuske. Ima li mjesta za jedne cipele? Ima odmah, jer to je predivna pjesma, sad ćemo je naći. Sad ćemo je naći, samo što ja uvijek kliknem na nešto pogrešno i napravim ono što ne treba, ali dobro. Goran nam se javio iz Osla, kaže da upišete u Dobre i moju zubaricu, mirna, fina, tiha, hoće da pomogne, držimo ti palčeve, znamo kolika je to mukica. Anonimni nam se javio sa Floride, Gagi sa Pala. E onda jedna anonimna iz Švajcarske kaže, joj kad čujem autobus umjesto autobus, samlom umjesto samnom, algust umjesto avgust, mukica mi bude. Ne pominji me, al morala sam da kažem. Dobro, za Kimija i Sadetu u kisnoj, kišnoj Švedskoj, Snježa Đurišić i Kiše.

kad si disala za mene. Nego, rekla sam ja da ćete vi meni promijeniti kompletan tok misli i priča i nek bude tako. Šašavo naravno, ali prvo mogućnost da se prijavite za takmičenje na kojem možete osvojiti titulu svjetskog prvaka, a onda da vidimo kako to izgleda na ovim našim prostorima. U Finskoj se održava neobično prvenstvo na kojem takmičari nose svoje partnerke ili supruge kroz stazu dugu 253,5 metra, a jedno pravilo posebno privlači pažnju. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruge održava se u mjestu Sönkejärvi, a osim snage i brzine zahtijeva i dobru ravnotežu. E sad, prema pravilima organizatora, staza obuhvata dvije prepreke na suvom i jednu vodenu prepreku duboku približno metar. Cilj je proći cijelu stazu u što kraćem vremenu, naravno noseći suprugu u ovom slučaju. Ako osoba koju takmičar nosi padne, mora je ponovo podići i nastaviti trku. A za pad se ne dodaje vremenska kazna. Sad, ne mora biti supruga. Vi sad razmislite. Brak nije dakle uslov za učešće, možete da nosite sopstvenu ili tuđu partnerku, ali moraju ispuniti propisanu onu starosnu granicu i težinsko ograničenje, ovo nije fair. Takmičarka mora da ima najmanje 18 godina, osoba koja je nosi 17. Težina mora biti najmanje 49 kg, a ako je lakša, dodaje se ranac sa tegovima da bi se dobila propisana težina, mada mnogi muškarci nemaju ovaj problem. Obucite se kako hoćete. Stil nošenja je vaš. Izbor hoćete preko ramena, hoćete na leđima, hoćete estonsk... Što god izaberete, ako smatrate da to možete da izdržite. Prijave su već sada počele, takmičenje naredne godine. A u suštini cilj je provjera snage i sposobnosti ljudi koji su htjeli da učestvuju u nekim takmičenjima. Dakle, nošenje partnerke. Na ovim našim prostorima bude i skandalčića, jedna mlada iz Dalmacije, to ili je Dalmatinka ili je Hercegovka, doduše može biti i Crnogorka, iznenadila goste kad je usred prvog plesa podigla mladoženju. Umjesto onih uobičajenih romantičnih koraka, par je gostima priredio taj nesvakidašnji prizor koji su dočekali aplauzi i smijeh i oduševljenje. Naravno, viralno, mlada uspjela da privuče pažnju. E sad, šta su ljudi rekli? Tu svašta ima, sve krva na aparatima. Svaka čast za ideju i izvedbu. I onako su žene veći muškarci od muškaraca. Odličan smisao za humor. Neko je ispod, iako je svadba u Dalmaciji, rekao ovo je Hercegovka garant. Dodali su da bi trebala mladoženju da prenese i preko praga, ali lijepo je da je sve ispala sjajna, ali sjajna šala. Sad, da li ćemo se takmičiti u nošenju supružnika, ne znam, znam da imam vaših muzičkih, zato zbog tebe jedina moja.

0: više vrsta, 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: isto vrijeme za nove vijesti. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, to je saopšteno iz SIPE. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela, primanje dara ili drugog oblika koristi. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama prema osumnjičenima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je izvela napade na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu balističkom raketom i vazdušnu bazu Hamis Mušeitu dronom. Saudijska Arabija još nije potvrdila najnovije navode Huta, ali je portparol Saudijske koalicije nekoliko sati ranije saopštio da je presretnut i uništen neodređen broj projektila. Najmanje jedna osoba povrijeđena je u napadu Huta na bolnicu Al-Safva u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, dok je objekt kad oštećen. Washington i Brisel pripremaju zajednički mirovni prijedlog koji bi pružio financijske i bezbjednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i stvorio osnovu za rješavanje teritorijalnih sporova. Prva tačka plana je obnova Ukrajine, za koju pregovarači namjeravaju da zatraže procjenu troškova od Kijeva. Druga tačka su bezbjednosne garancije i za Ukrajinu i za Rusiju. Treća tačka odnosi se na energetski sporazum između Rusije, Ukrajine i Europe. Jedan od njegovih elemenata mogao bi da bude izgradnja gasovoda za isporuku energenata evropskim zemljama, koji bi donosio prihode i Moskvi i Kijevu. Četvrta tačka plana predviđa prekid vatre duž sadašnje linije fronta. Najmanje 11 osoba povrijeđeno je u ruskim napadima na Harkov. Napadi dronovima tokom noći između 12. i 13. oktobra izazvali su obustave rada moskovskih aerodroma i preusmjeravanje najmanje 14 letova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kasno sinoć objavio je da je protivvazdušna odbrana uništila najmanje 10 dronova koji su se približavali Moskvi. Dva broda pogođena su dronovima u Crnom moru, 24 km od bugarske obale. Jedan od njih je potonuo, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev. Radev nije iznio dodatne detalje o incidentu, niti je precizirao dakle su brodovi došli i kakav teret se nalazio na njima. Također za sada nema informacija o porijeklu dronova koji su pogodili plovila, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do napada. U blizini zgrade Europskog parlamenta u Briselu danas je došlo do pucnjave u kojoj je poginula jedna osoba. To se dogodilo u kvartu Xele u ranim jutarnjim satima. U tom belgijskom gradu dogodila se još jedna pucnjava oko jedan sat poslije ponoći, u kojoj je policajac upucan u glavu dok je pokušavao da zaustavi ukradeno vozilo u predgrađu Žet. Osumnjičenog je kasnije uhapsila specijalna policija i kod njega su pronađena 3 komada oružja. Za sada, navodi se, nije utvrđena povezanost ova dva incidenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Nikola Jokić je danas zvanično ambasador Sprite-a. Pridružuje se imenima kao što su LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett i Anthony Edwards, što je još jedan znak da je on već jedan od najvećih igrača NBA lige svih vremena. Tako je napisao njegov menadžer Miško Rožnatović i dodao da je ovo bez sumnje najznačajniji marketinški ugovor u njegovoj karijeri. Australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Rusa Karena Hačanova sa 2-0. Među osam najboljih plasirao se i Francuz Artur Žea, koji je pobjedio Čeha Jakuba Menšika. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Tuzli 10, u Prijedoru i Zenici 11, u Bijeljini i Doboju 12, u Neumu i Trebinju 18, u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: nedelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na kolica, pletare, korpe, burat, inox batve i na kompletan asortiman umjetnog cvijeća i dekoracija.
3: 15% na ogradna pletiva, panele, agrotekstil, folije, saksije i vanjsko i unutrašnje bilje.
2: 20% popusta na sve gotove ograde, PVC, podnice i panele, cerade, tende i nastrešnice.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
6: Iz Gord kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
9: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
10: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
11: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
10: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Ha, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
14: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

prošlo već podne, ljudići, nastavljamo, ponavljamo ono što smo radili juče, čavrljamo. Dvije čahnute priče po običaju, ne mogu više ništa normalno, dosadilo mi je normalno, vjerujte mi. Jeste li gunđalo ili niste? Ja znam dvoje koji će 100% da žive troje, beskrajno dugo. Jedno je naša Željka, sad me ne čuje, samo me vidi. A ja se smješkam pa ne zna da je ogovaram. Naš Slaviša iz Banja Luke koji uvijek gunđa na vijesti i muziku i JJ iz Dubice. Osobe koje se žale i gunđaju tokom cijelog dana mogu da žive duže od ostalih, pokazali rezultati istraživanja njemačkih naučnika. Godinama su pratili više od 6000 ljudi i došli do zaključka da su osobe koje imaju naviku da izražavaju loše raspoloženje manje pogođene fizičkim ili psihičkim oboljenjima. Nasuprot njima, ovi mučenici koji zadržavaju u sebi te negativne emocije, izloženi kardiovaskularnim oboljenjima, krvnom pritisku i tonom visokom, tumorima i bubrežnim oboljenjima. Ne mogu da preciziraju sad koliko je to godina dužeg života za one koji izražavaju to loše raspoloženje, ali ukazali su da je dobro da loše emocije iskažemo. E pa neću, vala. Naša Žaki tu. Obavezno se slušaju Dijaspori, a sad smo u našem voljenom gradu. Diše se punim plućima, upija svaki detalj, miris, zvuk, ambijent. Poznate staze, pune se baterije. Žaki i Banjalučki Zet. Veliki zagrlja ide. Banjalučki Zet je, ja mislim, Maltežanin inače. Pozdravi ti to vaše gunđalo, a ja ću sad da vičem na sve što mrda, kaže naša Ljubka iz Renjanina. JJ iz Dubice se automatski oglašava, psovucka gunđa po običaju, ovaj put i na mene i na naučnike. I kaže, mogla bi se prijaviti za to takmičenje u nošenju supruga u muškom ili ženskom rodu, to me zanima. Samostalna ugostiteljka iz okoline Pridora kaže, vidim tražite još uvijek voditelja, pa šta bi on tačno trebao da vodi? Jel mogu da se prijavim da vas vodim prvo na kafu, pa na rakiju, pa na ručak? A onda da vidimo šta ćemo dalje. Primljena si. Sve smo riješili. Berislav sa nama, pozdrav. Sangvinici i kolerici. A ko si ti? Kolerik nisam sigurno, živahna jesam, ali da, možda više naginjem ovom prvom, ima tu još nekih modaliteta. Zove ga, kaže, pa ti nikad nećeš umrijeti, jel toliko gunđam na vas, sad ću morati još više. Tedo se javlja iz Poezne. Jedna oktobarska za razlednicu može. Gdje sam stala? Pozdrav iz od veselog iz Mostara, muzika odlična, Ferid pa Mitar pa Nada, e zato smo to sad lijepo promijenili. Mirče se javlja iz Holandije, kaže, znači prvo na vagicu pa onda nošenje, pa čisto da se utvrdi koje od njih dvoje teže, pa da se vidi ko će tu koga da nosi. Ajmo svirati dalje, moja dama.

za vas ne znam, ali uz riječ mama, ova riječ dođi, nekako mi je jedna od najljepših. Još ako na to dodaš i ostani, is. E sad, došli smo u situaciju da smo bombardovani raznim informacijama, naročito onim koje se tiču zdravlja, i htio ne htio ne možeš da ih ne vidiš. Sad, koliko je nešto zaista efikasno, koliko nešto može da bude opasno, drugo je pitanje. Ne znam jeste li vidjeli najnoviji recept za čišćenje pluća. Garantuje da pomaže kombinacija pečenog limuna i soli, vjerovali ili ne. Kažu da je to stari narodni lijek, sad ga popularizovale mreže, a brzo olakšava kašalj, bol u grlu i čisti pluća, navodno. Toplo, kiselo, slano. Nisam probavala, uglavnom recept je odakle drugo nego sa Balkana. Cijeli limun se stavi na ringlu, rednu ili na suvu tavu ili tiganj, kako već zovete. Tek nekoliko minuta da omekša i onako lagano promijeni boju. E dok je još topa, osjeća se na pola i iscijedi u šolju. Onda mu se dodaje prstohvat soli, najbolje morske ili ako može himalajske. Ne mora da bude roza, ali neke himalajska. To su inače, čim je stari balkanski lijek, jasno vam je, naše bake koristile. Uglavnom, može se dodati i malo meda, džumbira ili bijelog luka. U to se dodaje topla voda i može da se popija, može da se grgolja, kako se to kaže. I struka se naravno odmah oglasila, oko čega će nego oko jeftinih i prirodnih preparata. Obećanje, kaže, zvuči privlačno da će vam ovo očistiti pluća, pogotovo ako živite u gradu sa zagađenim vazduhom, koristite cigarete ili ste nedavno iste ostavili, pa je vrijedno pogledati je li to baš tako kako se kaže. Udruženje za zaštitu pluća upozorava da nema dovoljno naučnih podataka, dakle ne kažu da ne funkcioniše, nego nema dovoljno podataka da bi opravdali ovo kao, hajde da kažemo, navodni lijek. Kaže, ne treba vjerovati prečicama. E sad, čaša vode sa limunom većini ljudi ne škodi, ako nemate, ne daj Bože, čir ili neki tako problem sa želucem, pa da vam limun situaciju pogorša. Ali stručnjaci nam rekli šta je korisno. Ostavite cigarete, neću. Čist vazduh je onda ključan, obezbijedite ga. Čist dom, to može. Ispijanje dovoljno tečnosti, može. Kretanje, može. Uravnotežena ishrana, može. E sad, kad treba kod ljekara, koji ima uporni kašalj, osjeća ono stezanje u prsima ili otežano disanje, treba se obratiti ljekaru, naravno, to vam je jasno kao dan. A vi meni sad recite, je li ko provjerio ovaj receptić i da li ovo funkcioniše? Naš Bojan pozdravlja iz Zavidovića, izvini, sad sam ti odala ime, a poruku ću pročitati. Kaže, ako je to sa gunđanjem istina, vjerovatno jest, naučnici su to još ti prenijela, moja draga Tina će da živi 105, blago meni. Potrudi se da nam budeš dobro i da je pratiš u stopu tih 105, pa se dalje dogovorite. Ivica nam se javio iz Livna. Pozdrav iz Stuttgarta, kaže Vlado. Može li taj recopis, kad si već pričala o pogrešnom izgovaranju riječi, i sve prirodno je bolje od hemije, ako je moguće. Nasmijanko, jel može taj recept? Pozdrav ide u Kneževo, naravno da može. I jedan Mirko nam se javio, nije napisao gdje se sluša, ali može. E sad Dejan nam se javlja, kaže, iz Nobelgrada. Sad, na koji se Nobelgrad tačno misli? Štokholm, rodni grad Nobela. Sad, kako se zove onaj drugi mali gdje je imao imanje? Dvorac, Björkborn, ne znam kako se zove grad, nije ni bitno. Onda Oslo, tu se dodjeljuje nagrada. San Remo u Italiji, gdje je proveo posljednje godine života. Da mi se kaže koji tačno Nobelov grad, da ja ne molim vas. Daliborka na sve ove naše lijekove kratko i jasno kaže, pozdrav, Šljivovica. Ja ću na to samo dodati, Dragane moj,

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Tržbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer je odbrana stavova Beograda neodvojiva od očuvanja naše zajedničke istorije i viševjekovnih veza dva naroda, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Skrenula je pažnju na to da se neki mladi ljudi zbog nepoznavanja istorije pitaju da li se zaista toliko dugo i uporno treba boriti za očuvanje značaja ove rezolucije kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom i Metohijom. Odgovor na to pitanje, prema njenim riječima, krije se u dubokim istorijskim korijenima rusko-srpskog bratstva. Saudijska Arabija obustavila je slanje upozorenja javnosti o neposrednoj opasnosti nekoliko dana nakon niza smrtonosnih udara na aerodromu Rijadu, kada je poginulo najmanje 18, a ranjeno više od 300 ljudi. Vlasti nisu saopštile zašto nije bilo upozorenje javnosti prije napada na Rijad, ali analitičari smatraju da odsustvo upozorenja izaziva pitanja o ranjivosti Saudijske Arabije na napad i sposobnosti te zemlje da zaštiti svoje državljane i turiste. Washington i Brisel pripremaju zajednički mirovni prijedlog koji bi pružio financijske i bezbjednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i stvorio osnovu za rješavanje teritorijalnih sporova, ističu izvori. Prva tačka plana je obnova Ukrajine, za koju pregovarači namjeravaju da zatraže procjenu troškova od Kijeva. Druga tačka su bezbjednosne granice i za Ukrajinu i za Rusiju. Treća tačka odnosi se na energetski sporazum između Rusije, Ukrajine i Europe. Jedan od njegovih elemenata mogla bi da bude izgradnja gasovoda za isporuku energenata evropskim zemljama, koji bi donosio prihode i Moskvi i Kijevu. Četvrta tačka plana predviđa prekid vatre duž sadašnje linije fronta. Volodimir Zelenski potvrdio je da Ukrajina nije dobila obavještajne podatke od zapadnih partnera o lansiranju balističkih raketa prema Kijevu tokom prethodne noći. Američki mediji su prethodnog dana objavili da je Washington tokom vikenda upozorio Kijev na mogućnost obustave razmjene obavještajnih podataka. Dogovor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o dizel gorivu skladuje sa interesima Washingtona, Moskve i globalnog energetskog tržišta, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Međutim, namjera Europske unije da uvede sankcije Rusiji kao odgovor na odluku Sjedinjenih Država o dizel gorivu mogla bi da ometa sporazum između dvije zemlje, dodao je Peskov i skrenuo pažnju na evropski cinizam. Činjenica je da su evropske zemlje, naravno kao i sve druge zemlje u svijetu, aktivni kupci ruske nafte i ruskih naftnih derivata. Rusija je u tom smislu država koja predstavlja svoj proizvod i koji je sposoban da se takmiči na svjetskom tržištu. Nastavit ćemo to da radimo, napomenuo je Peskov. Sjeveroatlantska alijansa prešla je na plan ubrzanog masovnog naoružavanja, navodi se u izvještaju Skalibilnost i dostupnost, novi pristup militarizaciji NATO-a i saveznika koji je pripremio Roskongres. Kako se navodi, alijansa se umjesto na pojedinačne skupe i visokotehnološke sisteme za uništavanje ciljeva oslanja na pojednostavljivanje svih komponenti. To podrazumijeva i upotrebu civilnih tehnologija i proizvoda dvostruke namjene, tako se dodaje u dokumentu. Takav pristup ne samo da snižava cijenu gotovog proizvoda i skraćuje vrijeme njegove proizvodnje, već, što je još važnije, omogućava brzo povećanje obima proizvodnje. Dugoročno gledano, to dovodi do ubrzanog masovnog opremanja vojski ofanzivnim naoružanjem velikog dometa sa kopnenim, pomorskim i vazdušnim baziranjem, objasnili su u Roskongresu.

0: Legenda Liverpoola Steven Gerrard pozvao je na oštre sankcije protiv Manchester City-a zbog navodnih finansijskih prekršaja u periodu od 2009. do 2018. godine. Poručio je da kazna mora da bude dovoljno stroga kako bi poslužila kao primjer za budućnost. Premier Liga tereti City za kršenje finansijskih pravila, a konačna odluka o eventualnim sankcijama očekuje se nakon okončanja pravnog postupka. Uprava Manchester City-a negira optužbe i osporava zaključke nezavisne komisije. Tokom perioda koji je predmet istrage, City je osvojio 4 titule prvaka Engleske, a jedna od mogućih posljedica postupka u zavisnosti od konačne odluke jeste i oduzimanje trofeja. Formula 1 objavila je 10-godišnji sporazum o održavanju Velike nagrade Afrike u Ruandi, koja bi trebalo da uđe u kalendar početkom naredne decenije. Biće to povratak šampionata na afrički kontinent, prvi put od 1993. godine i trke na stazi Kialami u Južnoj Africi. Prva trka biće održana nakon završetka nove staze Bugeseri, približno 40 km južno od Kigalija, uz novi međunarodni aerodrom. Tačna godina premijernog izdanja još nije potvrđena, tako se navodi u saopštenju Formule 1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 75. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 11, u Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini, Doboju i Zenici 14, u Neumu i Trebinju 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura oko 18, a u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Dik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
6: 15% popusta na kompletan asortiman keramičkih pločica, kupatilskog namještaja i peštan cijevi.
7: 20% na sve umivaonike, ledogledala, galanteriju, WC daske i sudopere.
6: Od 10 do 20% na sve bojlere, tuš sisteme, kao i na sve laminate, SPC i PVC podove.
7: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
5: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
8: Što na umu, to u Centrumu.
9: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
10: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

počeo naš kardio sat sjajnom pjesmom Slavujčića iz Mrčevaca. Kogod je tražio recept za onaj pečeni limun sa solju, poslaću ljudi, ništa ne brinite, samo mi treba malo vremena. A u kardio satu pijuckamo i bavimo se ludorijama. Prvo ćemo pijuckati. Glavobolja, mučnina, umor, mentalna magla. I da se ne lažemo, ne pričamo o prekomjernom stresu na poslu, nego o prekomjernoj upotrebi alkohola. Znate i sami kako utiče i na mozak i na pamćenje i na kvalitet sna. Ali ako vas već ne mogu ubijediti da ne pijuckate, onda morate znati šta izaziva najgori mogući mamurluk. Kaže, viski, tamni rum i konjak sadrže jedinjenja koja prave posebne probleme. I to su pića koja nam izazivaju najgori mogući mamurluk. E onda, kombinacije, znate i sami, počne se pijuckati jedno, pa dođe vrijeme za nazdravljanje i otvara se šampanjac, jer je to. Međutim, pivo i šampanjac su najgora moguća kombinacija. Em što vas brzo napiju, em što je mamurluk strašan. Crno vino isto tako. I ako ne uzmete veliku količinu, boli glava jedno metar i pol oko glave. Isto je sa slatkim koktelima i alkoholom koji se miješa sa energetskim napicima, ljudi vole votku da miješaju sa tako nečim posebno. Tako da obratite pažnju prvo na mućkanje, mućkanje može da bude opasno, a onda naravno i na količinu. E sada ja vidim gdje sam ja s vama stigla. Mario pozdravlja iz Doboja. Ne diraj mi tople napitke, molim te. Evo neću, ja ti samo rekla šta da ne miješaš. Ama pusti me da kuću usisam, samo me usporavaš u poslovima, da bi te čula, samo pazim da nešto ne lupa. Aldi pozdravlja iz Sarajeva, pa ja hoću da se ti odmoriš. Dragiš, u Štokolmu, znaš ono kad vidiš čovjeka da gunđa i priča sam sa sobom, pa narod kaže ili je lud ili kuću pravi. A zapravo, niti je ko poludio, niti se pravi kuća, to je samo lijek za dug život. Stara je riječ, ko ćuti u njemu vri, jel da? A ko gunđa, taj lakše diše i garantovano duže živi. Možda naučim. Naša Slava se javlja iz Kanade, ovdje kaže bio dan zahvalnosti, a ja onda moram vama da se zahvalim što postojite i za sve nas dajete svoje vrijeme i pozitivnu energiju koja nas spaja. Zagrlja ide u Kanadu, hvala vam što ste tu. Goran se javio iz Njemačke. Može pivce poslije ručka, ne mora da bude šampanjac, a pivo i vino ubijaju. Pivo i rakija uz mezu, e to može da se popije u neograničenim količinama. Pa nemojte to sad govoriti kad je sve skupo, tako da je najbolje da ne znamo za ovakve stvari. O, kako iskustvo progovara iz vas. Naselje sunca sa nama kaže, gin tonic, to je brza opcija. Dok trepneš, a ne primijetiš pijan si. Nisam probavala, ali znam neke koji naruče gin tonic i toliko se zapričaju da ga i ne dirnu, a sjediš sat i po sigurno. A da i to valjda ponešto govori. Daliborka nam se javila iz Tomašice. Ček. Naša Branka sluša u Čikagu. Onda ovdje provocirate Mitra Mirića, to ne smijem stvarno u program, jer bih mogla da nastradam, Mitar se dirati ne smije. Ako bi se mjerila težina karaktera, ja bih ovog mog supruga mogla da nosim i na drugom svijetu, pravo da ti kažem. Ne, samo na vagu stati i to se izmjeri. Gojko pozdravlja iz Prnjavora Lepavinskog iz Hrvatske, Nedžad iz Viteza i naša Sabina iz Zenice. E sad Mudri odlučio da slušamo jednu brakorazvodnu, skini prsten s desne ruke.

kad smo već kod ruku, znam koliko vas svoje ruke koristi da stvara neke sjajne stvari, ali molim vas, nemojte raditi ovako nešto koliko god da ste kreativni. Luckasti svijet, svašta ljudi požele. Čuli ste vjerovatno da se čuva dlaka kućnih ljubimaca poslije češljanja, pa to ide na posebno čišćenje, pa se prede i onda ljudi od toga prave i džempere i šalove i kape i rukavice. Kažu, znači, neko shvatio da je to dobar biznis i pošteno. A jedna Amerikanka razvila jednako neobičan posao izrađujući nakit. Sad se vi pitate, što je taj nakit neobičan? Kreacije koštaju i par hiljada dolara. Na prvi pogled prstenje koje pravi izgleda sasvim obično, ko ukrasno kamenje neko. Međutim, materijali koje koristi daleko su od običnih. Umjesto dijamanata i dragog kamenja, na njenom prstenju mogu se naći dječji mliječni zubi, pramenovi kose, majčino mlijeko, pepeo nakon kremacije, osušeno cvijeće iz svadbenog buketa. Jedna mušterija pitala može li da pošalje zub da od njega napravi uspomenu. Ona rekla, aj da pokušam. Uspjelo i to je sad glavna fora. Sve ona to smišlja, ima hiljadu načina kako to da uradi i u šta da pretvori. Kaže, dijamanti su prelijepi, to je istina, međutim, uspomene u nakitu pričaju priču koja je posebno važna. Sve je počelo, vjerovali ili ne, od majčinog mlijeka. I to ona napravila sebi prsten, pošto je prestala da doji sina. I onda je to krenulo. Jednom prijatelju je, vjerovali ili ne, napravila prsten od njegovog kamena u bubregu. Počelo kao šala, a onda je, kaže, ispalo toliko dobro da joj nije trebala reklama, ljudi jednostavno rekli, pravi meni. I gledam, zaista ne izgleda to loše, ona to oblikuje, pa je smola, pa je usitnjeno, pa ne biste vi nikad rekli da je to taj materijal, ali svejedno, ne valja pretjerivati. Naša Željka pozdravlja iz Bjelovara, kaže, najjače zamjene su mi Pilip umjesto Filip, 16 umjesto 16, ljučibasta umjesto ljubičasta, šaša umjesto saša i ono fližider umjesto frižider, mada i avto može da prođe. Dobro, dobro, dobro. Vidosava se javlja iz Ohaja, kaže, ti nisi tačno, nasmija me jutrom, kažeš, boli glava i metar oko glave, da, što od migrene, što od mamurluka, što od svačega glava može tako da boli, a vidiš, kaže, da Ameri nisu normalni, ma nije to samo do njih, to je generalno. Ma šta, Amerikanka, godinama u Švajcarskoj možeš dati da ti naprave prsten upravo taj od pepela. Nek si mi rekla, važno mi je da i to znam. Gojko iz Hrvatske kaže, 40 godina prsten nisam skinuo, pa neću ni sad. Ne znam ja, to je pjesmica bila. Mladen nas pozdravlja iz Hrvatske. Trenutno samo pijem tablete za pritisak, ali ne preporučuju alkohol uz njih. Još kao vozač nulta tolerancija, tako da ajte polako sa mnom, na jug Italije piti nećemo. Branka nas sluša u Bazelu. Fahrudin se javio iz Karlsruhea, kaže, e, čekam takmičenje za žene da joj se osvetim za sve. Mislite to takmičenje u nošenju muževa u ovom slučaju? Steve iz Makedonije kaže, hvala ti što si s nama. Hvala vama. Tu nam je Jelica iz Hrvatske, poslala je davnu poruku, kaže, znaš kako je Tesla govorio, treba činiti dobro do iznemoglosti. Treba užasnuti svemir dobrotom onako kako smo mi užasnuti količinom zla na svijetu. Treba činiti dobro do granice gluposti i preko nje. I kad nema nikakvog razloga, treba činiti dobro. Treba namjerno svaki dan nekome stopliti dušu. Treba zbuniti svemir, treba činiti dobro i kad se dobro dobrim ne vraća. Uprko svemu, treba, jer to je jedino i bez toga ništa nema smisla, jer je jedini udar na besmisao upravo to dobro. Treba činiti dobro i kad pomislimo da ni činjenje dobra nema smisla. Samo besmisleno dobro miriši na neki smisao. Savršeno, čisto

0: Košarkaši Asvela dočekuju od 20 časova Crvenu zvezdu u okviru šestokola Evrolige. Obe ekipe imaju učinak od 2 pobjede i 2 poraza. Crvena zvezda zauzima 6. mjesto na tabeli, dok je Asvel na 13. poziciji. Partizan večeras od 20.30 dočekuje Panathinaikos. Panathinaikos je neporažen lider sa skorom 4-0, dok Partizan ima 3 pobjede i 1 poraz. U naredna 2 dana biće odigrani mečevi drugog kola Fudbalske lige šampiona. Derbi meč biće odigran u srijedu, kada će Manchester City na svom terenu dočekati branioca titule ekipu Paris Saint-Germaina. Arsenal će danas u Londonu igrati protiv Lila, dok će Atletico u Madridu dočekati Manchester United. Evo i rasporeda drugog kola. Lens Sporting igraju od 18.45, kao i Sabah Slavija Prag. Od 21 čas igra se 7 utakmica. Inter igra protiv klub Briža, Arsenal protiv Lila, Atletico Madrid sastaje se sa Manchester Unitedom, Leipzig sa PSV Eindhovenom, snage će odmjeriti Villarreal protiv Napolija, Galatasaray protiv Barcelone i Viking protiv Bayerna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Sarajevu, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vrijeme sutra, srijeda 14. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne ponegdje po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Jutarnje temperature između 0 i 5 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 11 i 18 u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

Ni Snježe, ni Snjegova, ali evo mene opet, ljudi, da završimo ovo današnje druženje i tonom putujućom pričom. Često biramo neke destinacije ili neka posebna mjesta na planeti, ali nikad se ne zapitamo s kim je najteže putovati. Napravljena i ta lista, kaže, 8 tipova saputnika, pa možda se prepoznate ili sebe ili neke drage ljude. Najteže putovati pod jedan sa planerom. Svaki minut mora da bude iskorišten. To je osoba koja zna kad se otvara muzej, kojim autobusom treba ići, koliko vremena traje i stalno gleda na sat. Drugi na listi, fotografi. Bez dobre slike nema dobrog odmora. Za njih putovanje nije ni potpuno, ni lijepo, ni dobro ako sve živo nije isfotkano. Treći najteži saputnik, čuvar budžeta. Zna gdje je otišao svaki dinar, još plus nemoj to, to je skupo, ovo nam ne treba, ono. Nema trošiti kako hoćeš. Navigator, osoba bez koje biste se izgubili, neko ko provjerava kartu non stop, zna sve linije javnog prevoza i što je još gore, stalno vas upozorava. E onda, noćne ptice, oni sa kojima po danu ne možete izorganizovati bilo kakve aktivnosti, nego odmor počinje kad padne mrak, a po danu se spava. Ako želite već u 7 ujutru biti budni, a sa noćnom pticom dijelite sobu, neće dobro proći. Tu su i ljubitelji kulture i oni su teški. Svaka moguća znamenitost, svaki mogući muzej, sve živo se mora obići. Onda krizni menadžer koji ima rješenja za svaki problem, ako vam prevoz kasni, ako rezervacija nije potvrđena, ako je restoran zatvoren, ima sve alternative u rukavu, nema improvizacije. I gurman, čovjek koji putovanje pamti samo po hrani, ništa ga drugo ne zanima nego gdje nešto može da se gricne. Kaže, možda se prepoznate, pronađete ili neke drage ljude, pa računajte odmah na dodatni stres tokom putovanja sa takvima. Naše pleme Petrovića puno pozdravlja iz Crne Gore, dugo vas nije bilo da znate, pitaju gdje ste. Naša Nevzeta pozdravlja iz Jergenerge nečega, kaže -4. Dobro. Azra iz Zenice, Ina iz Vitine, Jelena iz Prijedora, Kata iz Doboja, Prabaka iz Aleksandrovca, Maki iz Gornje Vidovske, Merima iz Sanskog mosta, Zora iz Stanara, Neva sa Ozrena, Nikola iz Okučana, Remso iz Tijene, Milorad iz Indije, naša Radinka iz Vlasenice, Aida iz Zavidovića, Slavica iz Valjeva, Milosava iz Škugrića, Travnik je isto tako na vezi, Omer iz Bijeljine, Radomir iz Novog Grada, naša Suza iz Dubice, Dragan iz Istočnog Sarajeva, Raska iz Tuzle, Borislav iz Našica, Đuka iz Modriče, Lili iz Doboja, Dragana iz Vršca, Zeničanka iz Zenice, Dina iz Sanskog mosta, još jedan Milorad, ovaj nas sluša na Kosmaju, divno, Jela iz Prnjavora, Ljilja iz Laktaša, Igor iz Banja Luke, Nevena iz Sarajeva, Ruža iz Roža, iz Rožnja. Pozdrav ide u Rožanj. Ruška iz Zagreba, ljudi nemojte pisati, ne mogu ja sve da stignem. Vozač busa iz Minkena, kaže, meni je najveća briga i stres tokom dana i putovanja, gdje ima šta kvalitetno da se pojede. Dakle, saputni gurman. Gdje smo dalje? V se javlja iz Minkena, Gomir je na vezi, Lidija iz Miloševog brda, veliki zagrlja ide u Brdnik, Dragana nam se javila iz Banja Luke, Muamer Gaddafi iz Sarajeva kaže sajonara, pozdrav ide i vama. Naš Hazem stigao u Bosansku Krupu, kaže, nemojmo zaboraviti pogrešno izgovorenu riječ pašoš, jeste, ima i toga. Koprivna na vezi, Azra se javila iz Visokog Savana, iz Kostajnice, Ljubica iz Banja Luke, Picard kaže, ja sam studenat, pijem jogurat, pušim kenat i znam se podapisati. Više nego dovoljno, muzičku nisam vidjela iz Vini. Draženka nam se javila iz Slavonskog Broda. Na moju priču o ljubavi, ja ću ovo, Draženka, sačuvati za sutra, danas bi mi bilo puno. U stvari već mi je puno. Sviramo dalje, nemoj druži.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Frižider.

Ostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji.

0: Tražbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon, muški miris, snižen 30%. Bifas, gelovi za tuširanje, koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat, tečni ruževi za usne 6.20. Penti, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 15. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 13. oktobar. Ruska ambasada u BiH je otkazivanje koncerta Zvijezde usponu u Sarajevu okvalifikovala kao bezobrazni incident i istakla da je do svega došlo jer je rukovodstvo Fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena. Posebno žaljenje izaziva činjenica da se radi o mladim talentima muzičarima koji su imali cilj isključivo širenje prijateljstva i dijaloga preko muzike te građenja novih mostova između naših naroda, navode iz ambasade Rusije u BiH. Više međunarodnih aviokompanija otkazalo je ili obustavilo letove za Saudijsku Arabiju i susjedne zemlje nakon napada jemenske pobunjeničke grupe Huti koje podržava Iran na aerodromu u Rijadu tokom vikenda. Iran jača svoje odbrambene kapacitete u pripremi za moguće napade nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru, a pojedini iranski zvaničnici nagovještavaju mogućnost kopnenih upada u susjedne zemlje, objavio je list Wall Street Journal. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je broj povrijeđenih u ruskom napadu na Harkov porastao na 41. On je izjavio i da Ukrajina tokom dva dana, otkad je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje, nije napadala ruske rafinerije nafte niti energetska postrojenja. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da će alijansa nastaviti da blisko sarađuje sa svojim saveznicima u regionu Crnog mora nakon najnovijih napada na tom području, kao i da je o tome razgovarao sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim. A ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sihiba izjavio je da Ukrajina nastavlja da dobija obavještajne podatke od Sjedinjenih Država. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva ne zna ništa o navodnom mirovnom planu Europske unije i Sjedinjenih Država za Ukrajinu, o kojem je pisao Washington Post. Prema navodima lista, PAN bi trebalo da obezbijedi financijske i bezbjednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i da stvori osnovu za rješavanje teritorijalnih sporova. Četvrta tačka predviđa prekid vatre duž trenutne linije fronta. Prema pisanju Washington Posta, podsticaj za izradu novog plana proistekao i sastanka američkih, evropskih i ukrajinskih pregovarača na Floridi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Asvela dočekuju od 20 časova Crvenu Zvezdu u okviru petog kola Evrolige. Obe ekipe imaju učinak od 2 pobjede i 2 poraza. Crvena Zvezda zauzima 6. mjesto na tabeli, dok je Asvel 13. A Partizan večeras od 20 časova i 30 minuta dočekuje Panathinaikos. Panathinaikos je neporaženi lider sa skorom 4-0, dok Partizan ima 3 pobjede i 1 poraz. U naredna 2 dana bit će odigrani i mečevi drugog kola Fudbalske lige šampiona, a derbi meč bit će odigran u srijedu kad će Manchester City na svom terenu dočekati branioca titule ekipu Paris Saint-Germaina. Večeras se igraju 7 utakmica. Lens Sporting od 18.45 kao i Sabah Slavia Prag. Od 21 čas igra se dodatno Inter protiv Briža, Arsenal protiv Lila, Atletico iz Madrida sastaje se sa Manchester Unitedom, Leipzig sa PSV Eindhovenom. Snage će odmjeriti i Villarreal protiv Napolija, Galatasaray protiv Barcelone i Viking protiv Bayerna. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska, i slab jugozapadni vjetar. 13 u Sarajevu, 15 u Prijedoru, na 16. Podioku osim Banja Luke su Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica, 19 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 20. Sutra srijeda 14. oktobar sunčana sa ponekim oblakom, a prije podne ponegdje po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnje temperature od 0 do 5 u Hercegovini 10, a one dnevne od 11 do 18 u Hercegovini i 22 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo Paloma toalet papir 16/1 komfort 5,99, pileća naroda hrenovka 1000 grama Madi 3,99, sredstvo za pranje stakla 0,75 litara Family 1,50, vino bijelo Smederevka litar Nikolas 4,49, pegla parna stanica FG Electronics 150 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamski popust na kompletan kućni tekstil, tepihe i tisone, deke i organe, prekrivače i zavjese.
3: 30% na kompletnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu, karnišle i dekor.
2: 20% popusta na kompletan asortiman tefal tava i opreme za domaćinstvo, na sve čaše, šolje, slike i kofere za putovanje.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2,10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

0: čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
7: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa, smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
9: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
8: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
11: Ovaj?
12: Da.
11: I ovaj?
12: Da.
11: A ovaj?
12: Da.
13: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
14: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
15: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo šunkarica 400 grama Pekabesko 4,50, napolitanke 150 grama čokolade jedna marka, krastavac kiseli ekstra 680 grama voća 3,49, čaj hibiskus 30 grama Velton 0,99, M-Tech konvektorska grijalica 1500 vati 77,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Grijanje za samo 2 km dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
2: Vivax works best with life.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.
5: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

0: štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: partnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50. Pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49. Ledeni čaj Fruktako, breskva, 1,5 litar, 1,30. Pasta za zube Blidenta, više vrsta, 1,95.

0: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
3: 10% na sve Hager, Alin Konel prekidače i utičnice.
2: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
3: I fantastičnih 30% popusta na AVE prekidače i utičnice.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.

0: Tik. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

Travel Bed. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Big

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.